Berita seterusnya, tindakan seorang warga Rohingya menunggang motosikal tanpa lesen memandu yang sah membawa padah apabila dua buah motosikal disita JPJ Langkawi dalam tempoh hanya satu jam. Tindakan pertama dilakukan berhampiran klinik kesihatan Air Hangat ketika individu berkenaan menunggang motosikal untuk membawa isterinya menjalani pemeriksaan kesihatan kehamilan. Bagaimanapun, sejam selepas itu penunggang sama sekali lagi dikesan menunggang motosikal di sekitar Air Hangat dan pemeriksaan mendapati kesalahan sama berulang. Kedua-dua motosikal tersebut akhirnya disita, manakala notis saman turut dikeluarkan atas kesalahan menunggang tanpa memiliki lesen memandu yang sah. Projek menaik taraf Jabatan Teknologi Fesyen dan Pakaian JTFP, Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Jitra mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh infrastruktur dan kemudahan latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS, Datuk Rahimi Ismail berkata, projek bernilai 3.7 juta itu merangkumi kerja menaik taraf bangunan, perolehan peralatan teknologi, maklumat ICT serta perabot bagi menyediakan kemudahan latihan serta moden, selamat dan kondusif. Beliau berkata projek berkenaan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Rancangan boleh dipinda 4 dan diserahkan secara rasmi kepada KBS. Datuk Rahimi berkata projek berkenaan menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih selamat, selesa dan moden termasuk bengkel fesyen tahap 3 dan kelas pintar. Beliau berkata perkembangan industri fesyen yang sentiasa berubah mengikut teknologi, kreativiti dan kehendak pasaran menuntut institusi TVET bergerak seiring dengan industri. Beralih ke berita sukan. Bola sepak, Kedah FA diundi bertemu Star City FC pada aksi pusingan 16 saingan Piala FA. Perlawanan pertama berlangsung pada 1 atau 2 September ini di Stadium Darul Aman Alustar kira-kira pukul 9 malam. Timbal balik perlawanan berlangsung pada 8 atau 9 September di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, Perlis kira-kira pukul 9 malam. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
2: Tidur pun dalam tanah bangkes, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
3: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
0: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: selesai.
1: Kerajaan sendiri ada banyak tekan, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan, tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidaan-bidaan yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
2: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
3: Kurang banyak lah ikan. Bila surut tu, ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak. Teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo. Itulah. Susah sikit lah.
4: Tergogak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu. Kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh. Lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni tak ada opiak. Tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: wasallam.
1: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

97.5 Radio Malaysia Kedah FM. 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

dan komuniti yang telah menzahirkan komitmen tinggi dalam memelihara ekosistem hutan paya laut. Empat pertubuhan berkenaan iaitu Pertubuhan Sahabat Hutan Bakau Kampung Taman Nilam, Kelab Pendidikan dan Kebajikan Puncak, Lembah Bujang dan Persatuan Pendidikan dan Kebajikan Jaringan Nelayan Pantai Malaysia, JARING. Turut hadir Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Razi Chu Abdullah. Usaha berterusan kerajaan dalam memulihkan ekosistem hutan paya laut negara membuahkan hasil positif apabila seluas 3,965 hektar kawasan pesisiran pantai berjaya dipulihkan menerusi penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai sejak tahun 2005 hingga 2025. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata inisiatif di bawah program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara ini merangkumi pelaburan keseluruhan sebanyak RM71.3 juta. Katanya peruntukan itu disalurkan bermula dari Rancangan Malaysia ke-9 RMK-9 hingga Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi memperkukuh agenda pemeliharaan alam sekitar. Sejumlah RM2 juta lagi telah diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 khusus bagi pelaksanaan 2026 yang merangkumi kawasan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung, Datuk Muhammad Razi Chu Abdullah, sempena Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Alustar malam tadi. Hari Konservasi Ekosistem Paya Laut Antarabangsa yang disambut pada 26 Julai setiap tahun merupakan manifestasi komitmen masyarakat global dalam meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan ekosistem ini. Kajian analisis keberkesanan program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Siri 2 2026 menunjukkan bahawa program itu memberikan impak positif terhadap pembangunan pelatih dengan skor purata meningkat daripada 74.35% sebelum latihan kepada 87.44% lepas latihan. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN Major Jeneral Datuk Marzuki Mohtar berkata jabatan itu ialah hasil kajian yang dijalankan jabatan berkenaan dengan kerjasama 3 universiti awam dengan kesemua 6 indikator utama menunjukkan peningkatan selepas pelatih menamatkan latihan. Beliau berkata indikator kajian itu meliputi patriotisme dan kesetiaan, perpaduan dan toleransi, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, kompetensi ketenteraan serta kesukarelawanan. Sementara itu, menurutnya PLKN 3.0 sekadar memberikan pendedahan kepada latihan ketenteraan asas, malah turut berperanan dalam membentuk pelatih yang lebih berdisiplin, berdaya tahan, kompeten, patriotik serta mempunyai semangat perpaduan dan kesukarelawanan. Sedikit berita sukan, bola sepak. Kedah FA diundi bertemu Star City FC pada aksi pusingan 16 saingan Piala FA. Perlawanan pertama berlangsung pada 1 atau 2 September ini di Stadium Darul Aman Alustar kira-kira pukul 9 malam. Timbal balik perlawanan berlangsung pada 8 atau 9 September di Stadium Tuanku Syed Putra Kanga Perlis kira-kira pukul 9 malam. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari, kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Radio Kedah FM.
2: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lima frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: semuanya dihujung jari menerusi RTM Klik.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata, ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yi. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo men yici biaoda dui guojia de reai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 69 tahun Malaysia Merdeka, dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan, kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda untuk seisi keluarga. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan Rahmah Madani. Jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu je, ada servis motosikal, tukar topik leather, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nanti ikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
3: Radio Malaysia, Kedah.

0: 5 frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Interaktif 10-2.
2: Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari akan ke udara dan teruskan lagi kesiaran anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah.

Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Muhammad Arif dalam utama satu tengah hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maria Muhammad. Silakan Maria.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawari, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Ke perkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Besan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulid Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: selain daripadamu ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisri, segar, halal dan suci.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang, naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mestin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan

pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: apa lagi?
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: nikmat aman ini kita yang rasa hari ini. Kita jaga elok-elok untuk anak cucu nanti. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Syahrul Fadli.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Relax 26 #layan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada kepimpinan baginda, bahkan pada kemuliaan akhlaknya yang menjadi pedoman sepanjang zaman. Sejarah telah membuktikan bahawa keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati oleh ramai tokoh dunia. Sultan Kedah Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin almarhum Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat insan yang dizahirkan dalam setiap tindakan baginda. Nilai-nilai inilah yang berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun yang berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Titah baginda lagi ketika dunia masih dihimpit dengan pelbagai konflik, peperangan, krisis kemanusiaan serta peningkatan budaya, kebencian dan perpecahan, umat Islam perlu tampil membawa wajah Islam yang sebenar, iaitu agama yang mengangkat nilai kasih sayang, hikmah dan ihsan. Peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestin dan beberapa wilayah Islam yang bergolak menjadi peringatan bahawa keamanan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dalam keadaan sebegini, umat Islam hendaklah memperkukuh perpaduan, memperbanyakkan doa, menghulurkan bantuan mengikut kemampuan serta terus menjadi contoh akhlak yang baik kepada seluruh masyarakat. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi di Alustar. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin. Sementara itu, mantan Ketua Hakim Syar'i Negeri Kedah dan mantan Mufti Negeri Kedah Datuk Syekh Hasbullah Abdul Halim, 85 tahun, dipilih sebagai penerima anugerah khas Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi. Selaku penerima anugerah khas Maulidur Rasul, beliau menerima mokcek RM7,000 dan sijil penghargaan. Anugerah dikurniakan Sultan Kedah Al-Aminu Karim Sultan Salihuddin almarhum Sultan Badlishah. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Pattani Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi menegaskan kawasan yang menjadi insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan serta sentiasa peka dan mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Tambah beliau, perhatian khusus perlu diberikan kepada situasi keselamatan semasa sebelum sebarang perjalanan dilakukan dan elakkan perjalanan pada waktu malam di kawasan terjejas, mengikuti pengumuman rasmi serta memaklumkan jadual perjalanan kepada ahli keluarga. Bagi yang memasuki Thailand menggunakan kenderaan sendiri, Ahmad Fahmi berkata dokumen perjalanan dan kenderaan perlu dipastikan lengkap sepanjang berada di negara berkenaan. Tindakan itu bagi memudahkan urusan pemeriksaan oleh pihak berkuasa tempatan. Beliau turut mengingatkan untuk membawa lesen memandu asal Malaysia dalam bentuk fizikal dan tidak bergantung sepenuhnya kepada lesen digital menerusi aplikasi MyGPJ. Tambahnya lagi, sebarang saman pula hendaklah dijelaskan melalui saluran rasmi dan resit pembayaran disimpan sebagai rekod. Jelajah Bandar Bersih Negeri Kedah 2000

2026 diteruskan di Sungai Petani sebagai usaha memperkukuh komitmen menjadikan Kedah sebuah negeri yang bersih, sihat dan lestari menjelang 2030 selaras dengan Pelan Strategik Kedah Bersih 2025-2030. Program berkenaan disempurnakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan SWCOP Syahrul Nizam Saleh dengan penglibatan pelbagai rakan strategik termasuk Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA, Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta E-Idaman Sendirian Berhad. Antara pengisian utama ialah pelepasan konvoi jelajah bandar bersih Sungai Petani, pemasangan pelekat jelajah dan kibaran jalur gemilang, demonstrasi pengkoposan aktiviti plugging serta pertandingan trash to cash. Jelajah turut melibatkan tinjauan pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat PKM di Dataran Tsunami, Kota Kuala Muda, lawatan ke Drive-Thru Recycle Center DTRC serta demonstrasi kenderaan pembersihan berkonsepkan Keran Tsunami, Kota Kuala Muda, lawatan ke Drive-Thru Recycle Center DTRC serta demonstrasi kenderaan pembersihan berkonsepkan

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambali bin Hashim. Bagi saya, jadi anak Malaysia ni satu kebanggaan. Walaupun

0: kita duk ada macam-macam bangsa dan budaya, kita tetap boleh hidup aman sama-sama. Sempena 31 Ogos ini, mai sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan tunjukkan kita sayang kat negara kita.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Radio Malaysia Kedah. Radio Malaysia Kedah.

0: Linda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
1: Dan pada hemat saya, ini adalah satu saranan yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Sebaliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa penguditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan penguditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan penguditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Hari Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.

Baik, santai 6.12. Hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus. Sekarang menunjukkan pukul 6.43 minit petang. Dan untuk informasi yang terkini dapat kongsikan untuk hampa semua. Okey, mengenai jerubu. Kan, tadi POSP pun tadi orang cakap apa. Mungkin antara kawasan yang tidak sihat, iaitu di Sungai Petani. Jadi sebanyak 29 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sihat setakat pukul 2 petang tadi. Dan menurut Jabatan Agama Sekitar dan berdasarkan JS, bacaan tertinggi direkodkan adalah di IPD Serian Sarawak pada iaitu 182, diikuti Johan Setia Seri Selangor 173, Seri Aman iaitu Sarawak 170, Shah Alam di Selangor 162, Kedang Kuching 160. Dan kawasan lain turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah di Sungai Petani 153, Seberang Perai 152, Minden 156 dan Balik Pulau 139, iaitu di Pulau Pinang lah. Manakala di selain di beberapa kawasan iaitu di Perak, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka dan Johor. Jadi JS memaklumkan kualiti udara dalam negara dapati merosot dengan peningkatan kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, khususnya di negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan beberapa kawasan di Sarawak sana. Jadi kalau yang dicari disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Okey, itu dia. Dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan orang ramai dinasihatkan juga tidak melakukan perkara iaitu pembakaran terbuka serta melaporkan kes pembakaran terbuka atau kes kebakaran kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ataupun yang berhampiran. Jadi itu dia yang dapat kongsikan untuk hampa semua. Jadi pakailah pelitup mulut atau mukulan pelitup mulut tu untuk anda sekiranya ada yang orang cakap apa mengalami batuk-batuk, pergilah jumpa ataupun pergi klinik ataupun doktor yang berdekatan. Sebegitulah. Okey. Baik, terdengarkan sebuah lagu dari dengar lagu lah 60-an sikit lah petang ni kan, untuk pada semua yang peminat A. Ramli. Okey, santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
2: Hai, saya Wi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Ayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Rabu Awal 1448 Hijrah, 25 Ogos 2026 hari Selasa. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya surat Badu Insya 8.41 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda yang juga Padang Terap Sik, maksudnya surat Badu Insya 8.40 minit malam. Sementara bagi di daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya surat Badu Insya 8.39 minit malam. Dan untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya, maksudnya surat Fardhu Insya 8.43 minit malam. Dan juga puncak Gunung Jerai, maksudnya surat Fardhu Insya 8.44 minit malam. Itu dia panduan waktu solat Fardhu Insya untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Okey, baik. Semua masjid digalakkan mengadakan solat hajat berhubung dengan Jerebu. Jadi Jabatan Perdana Menteri JPM menyokong penuh titah Sultan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan bagi memohon kehadrat Allah SWT agar keadaan Jerebu yang melanda ketika ini di seluruh negara dan juga termasuk di Sarawak ketika ini bertambah baik. Dan sesudah itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru agar semua masjid di Dewan Sekutuan dan juga di seluruh negara di umat Islam diseru menyatukan saf bagi memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dan katanya beliau pada masa ini mengesah seluruh umat Islam mengambil iktibar atas ujian yang melanda mereka alam sekitar yang juga Allah SWT, dan di samping sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan jiwa. Dan kata juga Allah SWT, dan di samping sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan jiwa. Dan kata

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya berhenti di sini.

Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya.

jiwa. 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jiwa. Okey, saya akan tolong hangpa, okey, bersama dengan DJ Bidut untuk santai 6.12. Waktu sekarang menunjukkan pukul 11.37 minit malam. Baik, SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah akan mendakwa seorang pengerusi perhubungan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang juga pendakwa selebriti berhubung kes penyelewengan dana bernilai 12 juta ringgit. Jadi turut akan didakwa ialah setiausaha NGO berkenaan. Jadi menurut jemputan media yang diedarkan hari ini, pendakwaan terhadap kedua-dua individu berusia 30-an itu akan dilakukan di Mahkamah Seksyen Negeri Sembilan pada 9 pagi hari ini. Jadi pada 22 April lalu, SPRM Negeri Sembilan didapurkan menahan seorang pendakwa bebas kerana disyaki menyalahgunakan kuasa menyeleweng dana sebuah NGO berjumlah kira-kira 12.3 juta ringgit untuk kepentingan peribadi. Jadi susulan itu, SPRM Negeri Sembilan membekukan 15 akaun terdiri daripada 3 akaun bank persendirian, 3 akaun bank NGO dan 9 akaun bank syarikat dengan jumlah kira-kira 16.5 juta ringgit. Selain itu juga, SPRM menyita wang tunai sebanyak 6,576 ribu ringgit serta mata wang asing rial 95,568 dan dolar Singapura SG Singapura dolar $795. Okey. Dan itu dia kita dapat kongsikan untuk hangpa semua yang dapat yang terbaru. So antara yang jadi sensasi untuk hangpa semua. Selain itu juga maklumat yang saya akan kongsikan untuk hangpa lagi. Polis menegaskan siasatan dan usaha mendengar mengesan guru kelas guru Al-Quran dan Fardu'ain Ghaffar Umar Hijazi Zamri 26 tahun dilaporkan hilang sejak 22 Ogos lalu masih giat dijalankan. Jadi Ketua Polis Daerah ICP Daerah Barat Daya ICP Anwar Abdul Wahab berkata pihaknya turut meneliti sebarang maklumat yang disampaikan berkaitan kes berkenaan bagi membantu siasatan. Dan penegasan itu dibuat susulan pernyataan media yang dikeluarkan pada 24 Ogos lalu berhubung kehilangan Muhammad Hijazi Jazi selepas keluar daripada kediamannya daripada Sungai Ara. Okey. Dan diminta orang ramai juga tidak buat sebarang spekulasi dan menyebarkan maklumat tidak sahih hingga boleh menimbulkan kegusaran dalam masyarakat. Okey, itu dia yang dapat kongsikan untuk hangpa terkini. Okey, ada tanya juga pasal mengenai adik macam mana, sihat kah? Okey, itu sihat. Alhamdulillah dah kembali bekerja semula walaupun dalam keadaan yang jaga apa masih bagi kerja ringan lah. Besok pun difahamkan awal pagi ada Mahkamah Seksyen di Sungai Petani di sana untuk bagi kes bicara balik, bukan bicara, dia macam nak mengetahui mengenai laporan lengkap. Jadi hakim ada juga ada di 9 pagi iaitu kes Rosmaini Abdul Rauf. Itu dia, okay, yang terbaru untuk yang terkini jugalah di sana. Terima kasih Kak Asnah tanya. Syukur Alhamdulillah. Okey, dengarkan sebuah lagu Hindustan Abdul Chali daripada Akai Yadi Udin Rayan dan juga Akshir Ashrari. Okey, santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Dan selepas itu lagu daripada Akar dan juga lagu daripada ni Ellie Cat, Sekutu Bawah Merah, sebuah puisi. Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, ku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

sini nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan. Menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Di jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang. Saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkata,

0: Bersama kami di
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Sekarang telah masuknya waktu salat fardu subuh bagi daerah Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah, tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai fokus standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal, operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

تويتر كدح اف ام. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Muhammad Karun Najmi bin Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada kepimpinan baginda, bahkan pada kemuliaan akhlaknya yang menjadi pedoman sepanjang zaman. Sejarah telah membuktikan bahawa keagungan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati oleh ramai tokoh dunia. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badri Shah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah SAW terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan baginda. Nilai-nilai inilah yang berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun yang berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Titah baginda lagi ketika dunia masih dihimpit pelbagai konflik, peperangan, krisis kemanusiaan serta peningkatan budaya kebencian dan perpecahan, umat Islam perlu tampil membawa wajah Islam yang sebenar, iaitu agama yang mengangkat nilai kasih sayang, hikmah dan ihsan. Sementara itu, dalam titah yang sama, baginda bertitah peristiwa yang menimpa rakyat di Palestin dan di beberapa wilayah Islam yang bergolak menjadi peringatan bahawa keamanan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dalam keadaan sebegini, umat Islam hendaklah memperkukuh perpaduan, memperbanyakkan doa, menghulurkan bantuan mengikut kemampuan serta terus menjadi contoh akhlak yang baik kepada seluruh masyarakat. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi di Alustar. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Salafuddin Badri Shah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Sementara itu, mantan Ketua Hakim Syari'i Negeri Kedah yang juga mantan Mufti Negeri Kedah Datuk Syeikh Hasbullah Abdul Halim, 85 tahun, dipilih sebagai penerima anugerah khas Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi. Selaku penerima anugerah khas Maulidur Rasul, beliau menerima mokcek RM7,000, hadiah iringan dan sijil penghargaan. Anugerah dikurniakan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badri Shah. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai hari ini hingga Isnin 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada kad pengenalan generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Berita tempatan ini di